kuna ware ye mikono ngumeshia mikono jumaye mikono yarehe bisamba ne bisu